Du grøyta gåt Van et dvelte åntet Dei du sjåft hast Derch din olmokst vod Van et ab oles Wo du dest dau tjete Vau du regjerst En fødast olems